ni ba ma pa ni pa ma pa ni za ni ni pa pa ma ga ma ga ga sa ni ma pa ni za ni za ga za ni za ni za ni pa ma sa ni pa ma ga.